kin hau. Kin hau, kita ketarai, kita ketarai nan temane, nai nai nara, ansu untuk umane kau, untuk umane mai pain sian iwa, ni kanai tu.